0: ジウさん、西野圭吾の新作を読みましたか？
1: はい、もちろん読みました。今回も最高でしたね。
0: はい、特にラストは泣きましたよ。
1: 私も感動しました。実はもう2回読みました。
0: 僕は3回です。
1: え？
2: 여러분잘들어보셨나요문예동아리방에서김지우와야마사키가이야기를나누고있어요
3: 지우さん西野圭吾の新作を読みましたか
2: 지우さん지우씨西野圭吾の新作を読みましたか西野圭吾의신작을읽었나요란뜻입니다요무읽다몇그룹동사죠루로끝나지않은모든동사는일단1그룹동사그리고루로끝났더라도앞에모음이아우오인경우에는1그룹동사요무루로안끝났잖아요그러니까일단1그룹동사입니다1그룹동사의정중형은요마지막모음우를이로바꾸고마스에연결합니다그래서요미마스읽습니다라는뜻이고요과거형태는요마스를마시다로바꿉니다그래서요미마시다읽었습니다의문을나타내고싶어요그럼뒤에까를붙이면되겠네요요미마시다까읽었나요다시한번들어볼게요
3: 지우さん西野圭吾の新作を読みましたか
2: 이어서보면요
3: はいもちろん読みました今回も最高でしたね
2: はい네もちろん물론読みました읽었어요요무읽다요미마스읽습니다요미마시다읽었어요今回も이번에도사이코でしたね사이코최고라는표현이죠사이코다최고다사이코です최고입니다사이코でした최고였습니다최고였어요뒤에종조사네까지붙입니다사이코でしたね최고였죠다시한번들어볼게요
3: はい、もちろん読みました。今回も最高でしたね。
2: 이어서보면요。
3: はい、特にラストは泣きましたよ。
2: はい、네、特に、특히、ラストは、마지막장면은、泣きましたよ。泣く、루가아닌다른음으로끝났어요。당연히1그룹동사죠。1그룹동사의정중형은요마지막모음우를이로바꾸고마스에연결합니다그래서나키마스라고하면웁니다과거형태는요마스대신마시다연결합니다나키마시다울었습니다뒤에요는요강조하고있어요나키마시다요울었어요다시한번들어볼까요
3: はい特にラストは泣きましたよ
2: 이어서보면요
3: 私も感動しました実はもう2回読みました。
2: 私も、저도、感動しました。感動했어요。感動する、感動하다。여러분、する로끝났어요。3그룹동사활용을해야죠。する의정중형은요、します。우리가기계적으로암기해야합니다。感動します。感動합니다。과거형태는요、ます를、마시다로바꾸면되죠。그래서、感動しました。感動했어요。実は、실은、모니까이요미마시다모는벌써란뜻이거든요그래서벌써두번읽었어요다시한번들어보죠
3: 私も感動しました実はもう2回読みました
2: 이어서보면요
3: 僕は3回です
2: 僕は저는3回です세번이에요다시한번들어볼까요

0: 僕は3階です。
1: 이어서보면요?
0: 에?
1: 에? 앗! 이렇게 속감은 되려나요? 그럼 대화 전체 내용 생각하면서 조금 빠른 스피드로 다시 한번 잘 들어보세요.
2: 지우 さん, 西野圭吾の新作を読みましたか?
3: はい、もちろん読みました。今回も最高でしたね。
2: はい、特にラストは泣きましたよ。
3: 私も感動しました。実はもう2回読みました。
2: 僕は3階です。
3: え?
1: カタカナ조각모음필수외래어를익혀볼까요?
0: テレビ、テレビ、
1: テレビ、テレビジョンいくよ。
0: エアコン、エアコン、
1: 에어컨,에어컨입니다.
0: ドライヤー、ドライヤー。
1: ドライヤー,드라이어,드라이기인데요.혹시발음팁있을까요?
0: はい、ドライヤーらご발음할때끝에발음에주의가필요한데요.어가아니라야로발음하고요.자음으로길게끌어서읽어야합니다.
1: 다시한번연습해볼게요.텔레비전,
0: テレビ、
1: 에어컨,
0: 에어컨、
1: 드라이어,드라이기.
0: ドライヤー。
1: 랜덤박스지시,번개는벼의안에,이나즈마의비밀.일본어로번개를뜻하는이나즈마를한자로풀이하면아주흥미로운조합이숨어있는데요.바로벼와안에라는글자가결합된형태이기때문이에요.선생님,대체왜번개라는자연현상을벼의안에라고부르게되었을까요?
0: はい、여기에는고대일본인들의농경문화와관찰이담겨있는데요.옛사람들은번개가많이친해에는벼가잘자라고수확도풍성해진다라는점에주목했습니다.당시에는과학적인원리를알수없었기때문에번개의빛과에너지가벼의생명력을불어넣어벼를결실을맺게만드는존재로여겼습니다.
1: 참고로현대일본어에서쯔마는아내를뜻하지만고대에는성별과관계없이배우자나연인을가리키는말이었는데요.당시사람들은벼를여성적인존재로인식했기때문에그들에게번개는실제로벼의남편에가까웠을지도모르겠습니다.오늘준비한내용은여기까지입니다.초급일본홈페이지에일본어질문남겨주신분들중추첨을통해 YBM 에서취업및승진을위한 JPT 일본어능력시험응시권을드리고있으니질문많이남겨주세요.
0: EBS 오디오학당에서 복습 많이 해주세요. 今日もお疲れ様でした。

0: リンさん、恵比寿通りの笹飾りを見ましたか？
1: いいえ、見ませんでした。今日は恵比寿通りの方から来ませんでした。
0: ああ、残念。今、恵比寿通りは笹飾りでとても綺麗ですよ。
1: そうなんですか？
0: 恵比寿通りの七夕祭りはとても有名です。
1: へえ、知りませんでした。
2: 여러분잘들어보셨나요？문예동아리방에막들어선왕링에게스즈키가질문하고있어요。
3: リンさん、恵比寿通りの笹飾りを見ましたか？
2: リンさん、リン씨、恵比寿通りの笹飾りを見ましたか？恵比寿거리에대나무장식을보았나요？見ましたか？살펴볼게요。見る、보다。이그룹동사네요이그룹동사의정중형은요르를떼버리고마스연결하면됩니다그래서미마스봅니다미마시다봤습니다의문형은요까연결해서미마시다까봤어요보았나요다시한번들어볼게요
3: 린상에비스도리노사사카자리오미마시다까
2: 이어서보면요
3: 이에미마센데시다今日は에비스도리노호から来ませんでした。
2: いいえ、あにょ、見ませんでした。보지못했어요。見る、보다、봅니다는요、見ます。보지않습니다、見ません。보지않았습니다、見ませんでした。今日は、오늘은、恵比寿通りの方から来ませんでした。恵比寿거리쪽에서오지않았어요라는표현인데요。来る、오다、옵니다는요、来ます。오지않습니다기마생오지않았습니다기마생되시다다시한번들어볼게요
3: 이에미마생되시다今日は恵比寿通りの方から来ませんでした
2: 이어서보면요
3: 아残念今恵比寿通りは笹飾りでとても綺麗ですよ
2: 아残念아아쉽네今지금恵比寿通りは에비스거리는사사카자리대대나무장식으로이때되는이유원인을나타내고있고요도테모키레이데요정말예뻐요키레이다예쁘다키레이데스예쁩니다뒤에요정보제공하고있습니다키레이데요예뻐요다시한번들어보죠
3: 아残念今에비스도리와사사카자리대도테모키레이데요
2: 이어서보면요
3: そうなんですか。
2: そうなんですか。그렇군요。다시한번들어보죠。
3: そうなんですか。
2: 이어서보면요。
3: 恵比寿通りの七夕祭りはとても有名です。
2: 恵比寿通りの七夕祭りは、恵比寿거리의七夕祭りは、이때七夕祭りは칠석축제라는뜻이에요。とても有名です。아주유명해요。유명하다나형용사죠。유명하다。정중한형태는요달을데스로바꾸면되죠유메데스유명해요다시한번들어볼게요
3: 에비스도리노타나바타마츠리와도테모유메데스
2: 이어서보면요
3: 에시리마센데시다
2: 에시리마센데시다와몰랐어요시르

0: 歩く
1: 歩く걷다혹은돌아다니다라는뜻을가진1그룹동사입니다선생님우리1그룹동사지금까지배운정중형활용연습해봐야되겠죠
0: はい
1: 걷습니다
0: 歩きます歩きます
1: 걷지않습니다
0: 歩きません歩きません
1: 걸었습니다
0: 歩きました歩きました
1: 걷지않았습니다
0: 歩きませんでした歩きませんでした
1: 여러분1그룹동사의정중형은요마지막모음우를이로바꾸고ます를연결합니다아르크걷다아르키마스걷습니다아르키마생걷지않습니다아르키마시다걸었습니다마지막으로아르키마생되시다걷지않았습니다가되겠습니다시골길을걸었습니다
0: 田舎道を歩きました
1: 田舎道を歩きました여기까지걷지않았습니다
0: 駅まで歩きませんでした
1: 駅まで歩きませんでした여러분歩く歩きます歩きません歩きました歩きませんでした금방따라하실수있죠다음단어로넘어가볼게요괜찮으면
0: よかったらよかったら
1: 하나의표현으로알고계시면정말유용한표현이에요괜찮으면よかったら다음단어볼게요생선회
0: お刺身お刺身
1: 원래사시미라고해도생선회인데요주로오라고하는접두어를사용해서오사시미이렇게도많이사용해요가공하지않음날것이라는단어는요
0: 남아남아
1: 남아입니다여러분들남아듣는순간남아비르떠오르지않으셨나요남아비르생맥주가되는데요선생님이렇게단어앞에남아붙여서사용되는거한번연습해볼까요
0: はい
1: 생방송
0: 남아放送
1: 남아放送라고합니다여러분생초콜릿좋아하시나요
0: 남아초코레이
1: 남아초코레이혹은줄여서남아초코라고도합니다마지막으로생크림
0: 남아크림무
1: 남아크림무라고하면되겠네요그리고지금우리가봤던남아비르남아호소남아초코남아크림무이건아예하나로굳어진단어인데요뭔가남아가공하지않음이라는의미로뒤에명사를수식할때도많이사용하거든요예를들어서날생선은요
0: 남아노사카나
1: 남아노사카나육성현장의목소리는요
0: 남아노코에
1: 남아노코에생음악은요
0: 남아노온각
1: 남아노온각와같이도사용한다는거알고계시면좋겠습니다다같이
0: 민나데민나데
1: 민나데다같이라고하는표현입니다이야기하다
0: 하나스하나스
1: 하나스여러분여기서퀴즈입니다하나스몇그룹동사죠그렇죠1그룹동사입니다루아닌다른놈으로끝나는건무조건1그룹동사루로끝난경우에도앞에모음이아우오인경우에는1그룹동사하나스스로끝났으니까당연히1그룹동사하나스우리정중형연습해볼게요이야기합니다
0: 하나시마스하나시마스
1: 이야기하지않습니다
0: 하나시마센하나시마센
1: 이야기했습니다
0: 하나시마시다하나시마시다
1: 이야기하지않았습니다
0: 하나시마센데시다하나시마센데시다
1: 다음단어볼게요목
0: 노도노도
1: 목이아프다
0: 노도가이따이노도가이따이
1: 목이마르다
0: 노도가가와크노도가가와크
1: 가와크마르다란의미의1그룹동사가되겠습니다마지막단어볼게요들어오다들어가다
0: 하이르하이르
1: 하이르들어오다들어가다란의미의1그룹동사입니다여러분형태는2그룹동사예요루루끝났는데앞에모음이이잖아요원래라면2그룹동사인데요예외1그룹동사라는거꼭기억해주세요우리가지난시간에시르알다라고하는예외1그룹동사여러분들외우셨죠플러스오늘배운하이르마찬가지로1그룹

0: 杯する한잔합니다
1: 一杯します
0: 一杯しますする의정중형태는します기계적으로암기하셨죠한잔하지않습니다
1: 一杯しません
0: 一杯しません한잔하지않을래요
1: 一杯しませんか
0: 一杯しませんか일끝나고다같이한잔하지않을래요
1: 仕事の後みんなで一杯しませんか
0: 仕事の後일후이지만은자연스럽게일끝나고みんなで다같이一杯しませんか한잔하지않을래요그럼바로꺼내쓰는일본어한번들어볼게요

0: くさん話しましたから喉が渇きました。
1: 僕もです。何か飲みませんか？あ、あそこに自販機がありますよ。
0: 暑いし、どこか入りませんか？
1: そうですね。じゃあ、駅前の新しいカフェに行きませんか？
0: 賛成です。
2: 여러분잘들어보셨나요？김지유와스즈키가문예동아리활동을마치고귀가하고있어요。
3: 아、たくさん話しましたから喉が渇きました。
2: 아、たくさん話しましたから。아、많이이야기했기때문에많이이야기했더니정도의의미죠。たくさん많이話しましたから話す이야기하다정중한형태는요1그룹동사이기때문에마지막모음우를이로바꾸고마스연결합니다하나시마스이야기합니다하나시마시다이야기했습니다정중한과거형태죠문이끝났어요카라연결하면이유원이나타낼수있습니다노도가가와키마시다목이말라요라는표현입니다노도목이죠가와크마르다라는표현이에요가와크마찬가지로1그룹동사가와키마스마릅니다가와키마시다말랐습니다라고하는표현이죠그런데노도가가와키마시다목이말랐습니다해석하고싶겠지만지금이미내가그걸느끼고있어요그래서우리말로해석할때는목이말라요정도가훨씬자연스럽겠습니다다시한번들어볼게요
3: 아탁상하나시마시다가라喉が渇きました。
2: 이어서보면요。
3: 僕もです。何か飲みませんか？あ、あそこに自販機がありますよ。
2: 僕もです。僕も、저도、です。직격하면、저도예요。즉、저도그래요。라는표현이죠。何か、뭔가、飲みませんか？마시지않을래요？라는표현이죠。이걸여러분들이、뭔가、안마십니까？조금이상하죠나니까너미마센까권유제안이더자연스러워보여요너무1그룹동사정중한형태는요마지막모음우를이로바꾸고마스연결합니다너미마스마십니다너미마센마시지않습니다너미마센까마시지않을래요아아소거니아저기에지한기가아리마스요자판기가있어요지한기뭐의줄임말이죠
3: 自動販売機
2: 自動販売機자동판매기를줄여서自販機라고합니다自販機がありますよ자동판매기가있어요이때요는요정보를제공하고있죠다시한번들어볼게요
3: 僕もです何か飲みませんかあ、あそこに自販機がありますよ
2: 이어서보면요
3: 暑いしどこか入りませんか
2: 暑いし暑い덥다죠그런데뒤에접속조사시가나왔어요이시는원래열거를나타내는데주로이유를나타낼수있다고했잖아요暑い시더워서자연스럽게덥기도하고이정도로해석가능합니다그리고시는문이끝나는형태뒤에그냥붙이면돼요暑い시가능하고요나좀정중하게표현하고싶어그럴때는暑いです시라고해도됩니다どこか어딘가하이리마센가들어가지않을래요하이르들어가다예외1그룹동사라고했습니다마스연결하면하이리마스하이리마센들어가지않습니다하이리마센가들어가지않을래요다시한번들어보죠

0: 暑いし、どこか入りませんか？
1: 이어서보면요?
0: そうですね。じゃあ、駅前の新しいカフェに行きませんか？
1: そうですね。그러네요。じゃあ、그럼、駅前の新しいカフェに行きませんか?역앞에새로운카페에가지않을래요?行く、가다、行きます、갑니다。行きません、가지않습니다。行きませんか?가지않을래요?다시한번들어보죠。
0: そうですね。じゃあ、駅前の新しいカフェに行きませんか？
1: 이어서보면요.
0: 賛成です。
1: 賛成です。찬성이에요.그럼대화전체내용생각하면서조금빠른스피드로다시한번잘들어보세요.
2: 아,たくさん話しましたから喉が渇きました。
3: 僕もです。何か飲みませんか？あそこに自販機がありますよ。
2: 暑いし、どこか入りませんか?
3: そうですね。じゃあ、駅前の新しいカフェに行きませんか？
2: 賛成です。
1: カタカナ조각모음필수외래어를익혀볼까요?
0: トースター、トースター、
1: トースター、トースターよ。
0: レンジ、レンジ、
1: レンジ、전자레인지입니다。
0: オーブン、オーブン。
1: オーブン、オーブンインデヨ。혹시발음팁있을까요?
0: はい。トースターラゴ入ってね、トが아니라타발음이고、くてちゃうみ있으니까注意해주세요。
1: 랜덤박스지식통함기는?시험공부를하거나중요한발표를앞두고있을때교과서나대본을조사하나틀리지않고그대로외우는통함기를하는경우가있는데요.이통함기,일본어로는어떻게표현할까요?
0: 마르앙키라고합니다.여기서마르라는단어는본처럼등근형태를뜻하기도하지만전부,통째로라는의미로도쓰입니다.즉,내용의뜻을이해하기보다는문장이나숫자전체를그대로외워버리는것을의미합니다.
1: 혹은마르고또한끼라고하는표현도사용한다는거알고계시면좋겠네요.오늘준비한내용은여기까지입니다.초급일본홈페이지에일본어질문남겨주신분들중추첨을통해 YBM 에서취업및승진을위한 JPT 일본어능력시험응시권을드리고있으니질문많이남겨주시고요.오늘도수고많으셨습니다.
0: EBS 오디오 학당에서도 복습 많이 해주세요. 今週もお疲れ様でした。

0: めません、やめません。
1: 그만두었습니다。
0: やめました、やめました。
1: 그만두지않았습니다。
0: やめませんでした、やめませんでした。
1: 그만두지않을래요？
0: やめませんか、やめませんか。
1: 담배를끊다는요？
0: タバコをやめる。
1: 타바코야메르라고하면되겠습니다。오늘의집중코어이번시간에는권유나제안을나타내는마셔라는표현을배워보려고합니다마셔는요우리말로합시다해요라고하는뜻이에요동사의정중을나타내는마스의권유형입니다상대방에게함께어떤것을하자고적극적으로권하거나제안할때사용하는표현이죠우리가지난시간에마생까뭐뭐하지않을래요뭐뭐하지않겠습니까라는권유나제안하는표현을배웠는데요이마셔는요보다적극적인표현이라는것도알고계시면좋겠네요그럼단어싹트유기에나온단어로연습해볼게요먼저1그룹동사입니다돌아가다
0: 가에르가에르
1: 돌아갑시다돌아가요
0: 가에리마쇼가에리마쇼
1: 가에리마쇼돌아갑시다돌아가요란뜻이에요가에르돌아오다혹은돌아가다라는의미를가진1그룹동사라고했습니다1그룹동사의정중형은마지막모음우를이로바꾸고마스연결하죠가에리마스돌아갑니다가에리마쇼돌아갑시다돌아가요라는적극적인권유나제안을나타낼때사용하면되겠습니다마셔는요마스의권유형이라고말씀드렸습니다이번에는3그룹동사입니다하다
0: するする
1: 합시다해요
0: しましょうしましょう
1: しましょう합시다해요라고하는표현이에요する하다3그룹동사죠정중형은요します우리가기계적으로외웠습니다이ます의권유형이ましょう그래서します는합니다합시다해요는요しましょう라고하면되겠습니다문장키우기에나온문장확인해보겠습니다내일은일찍일어나야되니까슬슬돌아갑시다
0: 아시타와아사하야이카라소로소로가에리마쇼아시타와아사하야이카라소로소로가에리마쇼
1: 아시타와내일은아사하야이카라아사하야이직역하면아침이이르다아침이빠르다라는의미죠즉아침일찍일이있다그래서일찍일어나야된다라는의미로주로사용해요아사하야이문이끝난형태뒤에카라연결하면요이유원인나타낼수있잖아요그래서아사하야이카라일찍일어나야되니까서로서로슬슬가이리마쇼돌아갑시다돌아가요귀가합시다이런의미로사용하고있어요가에르돌아가다가이리마스돌아갑니다가이리마쇼돌아갑시다돌아가요하나더볼게요밥값은각자내기로합시다
0: 食事代は割り勘にしましょう食事代は割り勘にしましょう
1: 食事代は밥값은식사비는割り勘にしましょう割り勘각자내기더치페이라는뜻이죠나니나니니する라고하면뭐뭐로하다라는뜻이에요와리깐니스르각자내기로하다와리깐니시마스각자내기로합니다와리깐니시마쇼각자내기로합시다라는뜻이되었네요이번시간에는적극적으로어떤것을권유하거나제안할때사용하는표현인마쇼를배우고있는데요상대방의의향을물으면서보다정중하게권하거나제안할때는마쇼뒤에의문을나타내는가를붙여서마셔올까라고하면됩니다예를들어서2차갑시다2차가요
0: 2次会に行きましょう2次会に行きましょう
1: 2次会라고하면소위2차라고하는뜻인데요2次会に行きましょう2차갑시다2차가요사실상대방의의향은중요하지않고내가적극적으로뭔가를권유하거나제안하는느낌이잖아요그런데상대방의의향을묻고싶어요2차갈까요
0: 2次会に行きましょうか2次会に行きましょうか
1: 그럴때는2次会

0: 文芸サークルのみんな敬語で話しますよね。
1: 確かに先輩たちもみんな敬語ですね。
0: 僕たち同じ年だし、タメ口にしませんか？
1: いいですね。私たちはタメ口で話しましょう。
0: じゃあ今から敬語はやめましょう。
1: オッケー。
2: 여러분잘들어보셨어요？김지우와스즈키가카페에서아이스커피를마시고있어요。
3: 文芸サークルのみんな敬語で話しますよね。
2: 文芸サークルのみんな、문예동아리사람들은모두敬語で경어로話しますよね。말하네요。이때敬語で대는요도구수단을나타내고있습니다。그리고요네라고하는것은요나는그렇게생각하는데너도그렇게생각하지라고하는의미를나타낸답니다。다시한번들어보죠。
3: 文芸サークルのみんな敬語で話しますよね。
2: 이어서보면요。
3: 確かに先輩たちもみんな敬語ですね。
2: 確かに직역하면확실히라고하는의미인데요보통맞장구칠때자주사용해요그럴때는그러네정도의의미가될까요先輩たちも선배들도みんな모두敬語ですね경언해요다시한번들어보죠
3: 確かに先輩たちもみんな敬語ですね
2: 이어서보면요
3: 僕たち同じ年だしタメ口にしませんか
2: 僕たち우리들同じ年だし같은나이기도하고정도의의미죠同じ年같은나이인데요선생님이同じ年다른표현도있잖아요
3: 同い年
2: 同い年同じ뒤에연결될때는年이토가청음인데요同い年라고할때는토땡땡붙여서도라고발음해야합니다담에그치니시마생까반말로하지않을래요담에그치반말이고요나니나니니스르뭐뭐로하다라는뜻이었잖아요그래서담에그치니스르반말로하다담에그치니시마스반말로합니다담에그치니시마생까반말로하지않을래요마생까뭐뭐하지않을래요권유를나타내는표현우리사과에서배웠죠다시한번들어볼게요
3: 僕たち同じ年だし、タメ口にしませんか？
2: 이어서보면요。
3: いいですね。私たちはタメ口で話しましょう。
2: いいですね。좋네요。私たちは、우리들은タメ口で話しましょう。タメ口、반말이라고했고요。뒤에대가나왔어요。이대도도구수단의대라고보시면되겠습니다。話しましょう。이야기합시다。이야기해요。話す、이야기하다。話します、이야기합니다。話しましょう、이야기해요、이야기합시다。다시한번들어볼까요
3: いいですね。私たちはタメ口で話しましょう。
2: 이어서보면요。
3: じゃあ、今から敬語はやめましょう。
2: じゃあ、그럼、今から、지금부터、敬語와경언은やめましょう。やめる、그만두다。라는의미였죠。이그룹동사였습니다정중한형태는요르를떼고마스연결하면되죠야메마스그만합니다야메마쇼그만합시다그만해요다시한번들어볼까요
3: 자이마카라개고와야메마쇼
2: 이어서보면요
3: 오케이
2: 오케이좋아라고하는표현입니다그럼대화전체내용생각하면서조금빠른스피드로다시한번잘들어보세요
0: 문계사크루노민나개고대화나시마스요네
1: 確かに先輩たちもみんな敬語ですね。
0: 僕たち同じ年だし、タメ口にしませんか？

0: いいですね。私たちはタメ口で話しましょう。
1: じゃあ今から敬語はやめましょう。
0: オッケ
2: ー。カタカナ조각모음필수외래어를익혀볼까요？
3: ベッド、ベッド、
2: ベッド、침대고요。
3: ソファー、ソファー、
2: ソファー、ソファー입니다。
3: テーブル、テーブル、
2: テーブル、テーブル인데요。혹시발음팁있을까요？
3: はい、ソファーラゴ入ってぬん、エプバルミランチャウメ注意해주세요。그리고テーブルラゴ入ってぬん、チャウミ들어가고、끝에발음이ル발음이되는것도注意해주세요。
2: 한번더연습해볼게요。침대、
3: ベッド、
2: ソファー、
3: ソファー、
2: テーブル、
3: テーブル。
2: 랜덤박스지시마네킹에고의오른발과왼발의비밀일본여행중식당이나상점입구에서귀여운아빠를흔드는고양이인형마네킹에고를자주보셨을겁니다한자뜻그대로손짓대부르는고양인이인형의앞발에는상인들의신중한사회적통념이담겨있습니다자세히설명해주시겠어요
3: 네사실이마네킹의꼬가어느발을드느냐에따라서불러오는복의종류가달라진다고합니다오른발을든고양이는금전은재물을상징해주로가전집이나일반상점카운터에놓이고요왼발을든고양이는사람손님을불러들인다는의미가있어서손님맞이가중요한식당이나카페에서자주사용됩니다
2: 그럼양발을다든고양이를두면어떨까요
3: 전통상인들은이를벌을서거나한복하는모습으로여겨서오히려기피하기도합니다과한욕심을부리면복이달아난다는불문율이있는셈입니다
2: 아그런의미도있군요오늘준비한내용은여기까지입니다초급일본홈페이지에일본어질문남겨주신분들중추첨을통해 YBM 에서취업및승진을위한 JPT 일본어능력시험응시권을드리고있으니질문많이남겨주시고요오늘도수고많으셨습니다
3: EBS 오디오학당에서복습많이해주세요今週も頑張りましょう。

0: 明日どこに行く？
1: 渋谷はどう？新しい服が買いたい。
0: 渋谷か。人が多いところはあまり行きたくないんだよ。
1: じゃあ下北沢は？下北沢の古着屋を見たい。
0: いいね。下北沢のカレー屋に行きたかったんだ。
2: 여러분잘들어보셨나요?왕린과남자친구대지아가전화로데이트약속을하고있어요
3: 아시타도코니이크
2: 아시타내일도코니이크어디에갈까이크를요끝을살짝올려요그러면의문형이되겠죠갈까갈래정도의의미가되었는데요다시한번들어보죠
3: 아시타도코니이크
2: 이어서보면요
3: 시부야와도오新しい服が買いたい。
2: 渋谷はどう?渋谷는어때?新しい服が買いたい。새옷을사고싶어라고하는표현인데요。여러분,新しい服、새옷입니다。그런데뒤에買いたい먼저살펴볼까요?買う、사다、희망을나타내는타이가연결됐어요。동사마스형에연결해야합니다。그래서買いたい、사고싶어。그런데앞에대상이가가사용됐어요。이가가사용될때는요다른거말고그앞에거강조할때사용하는거잖아요그래서새옷이강조되고있어요아따라시후쿠가가이따이새옷을사고싶어다시한번들어볼게요
3: 시부야와도아따라시후쿠가가이따이
2: 이어서보면요
3: 시부야가히토가오이토코로와아마리이키타쿠나인다요
2: 시부야가시부야라히토가오이토코로와사람이많은곳은아마리이아마리는부정문에서사용됐을때별로그다지라는뜻을나타내죠이키타크나인다요이끄가다이키타이가고싶다이로끝났습니다이형용사용한다고했어요부정을나타낼때는어미이를크로바꾸고나이연결하죠이키타크나이가고싶지않다그런데뒤에보니까은다가나왔어요이때은です여러분기억나시나요우리가뭔가를설명하거나혹은설명을요구할때사용하는표현이었잖아요은です의보통형은은다이키타크나인다가고싶지않아뭔가설명을하고있고요뒤에종조사요를사용해서본인의의견을강조하고있습니다다시한번들어볼게요
3: 시부야가히토가오이토코로와아마리行きたくないんだよ。
2: 이어서보면요。
3: じゃあ下北沢は？下北沢の古着屋を見たい。
2: じゃあ下北沢は？그럼下北沢는下北沢の古着屋を見たい。下北沢의구제옷가게를보고싶어。見る보다이그룹동사죠。자이그룹동사에타에연결하고싶어요。동사마스형에연결하면되고요。르만떼버리면되겠네요。見る보다미따이그리고앞에오가사용됐어요특별하게강조하는의미는없는그냥일상적인표현이라고보시면되겠습니다다시한번들어볼게요
3: 자시모키타자와시모키타자노후르기야오미따이
2: 이어서보면요
3: 이이네시모키타자노가레야니이키타갔단다
2: 이이네좋네시모키타자와노가레야니이키타갔단다시모키타자와의카레집에가고싶었거든이라는표현이에요이키타이가고싶다가고싶었다과거형태는요

0: あ、リンさん、どこへ行くんですか？
1: 図書館へ本を借りに行きます。
0: 僕も図書館へ本を返しに行きます。一緒に行きましょう。
1: はい。あれ？先輩、目の下にクマが。
0: 今、卒業論文で忙しくて。
1: そうですか。大変ですね。
2: 여러분잘들어보셨나요?야마사키와왕링이캠퍼스에서우연히만났어요.
3: 아,린상,どこへ行くんですか?
2: 아,린상,아,린씨,どこへ行くんですか?어디에가는거예요?どこへ行く?하면어디에가?라고하는표현이고요.뒤에은ですか?뭐하는거예요?설명을요구하고있네요.どこへ行くんですか?어디에가는거예요?다시한번들어볼게요.
3: 아,린상,どこへ行くんですか?
2: 이어서보면요.
3: 도서관에本を借りに行きます.
2: 도서관에,도서관에本を,책을借りに行きます.빌리러가요.借りる,빌리다라는표현인데요.빌리러라고하는행의목적을나타내고싶어요.그럴땐어떻게한다고요?동사마스형에조사리를붙인다고요.가리르이그룹동사이그룹동사의동사마스형은르만떼버리면됩니다.가리르에서카리만남았어요.여기니연결해요.가리니라고하면빌리러라고하는표현이고요.이키마스갑니다가요라고하는표현.그래서가리니이키마스빌리러가요.다시한번들어볼게요.
3: 도서관에本を借りに行きます。
2: 이어서보면요.
3: 僕も図書館へ本を返しに行きます。一緒に行きましょう。
2: 僕も저도図書館へ도서관에本を책을返しに行きます。반납하러가요라는표현입니다.返す반납하다라는의미가있다고했고요. 1그룹동사예요. 1그룹동사의마스형은요?마지막모음우를이로바꾸면되잖아요.그래서카에시까지됐고요.행의목적을나타내고싶어요.조사니연결합니다.카에시니반납하러까지만들었습니다.그리고가야죠.行きます.카에시니行きます.반납하러가요.一緒に行きましょう.같이가요.나니나니마쇼.우리오가에서배웠습니다.뭐뭐합시다.뭐뭐해요.행위의권유나제안을나타내는표현이었죠?다시한번들어볼게요.
3: 僕も図書館へ本を返しに行きます。一緒に行きましょう。
2: 이어서보면요.
3: はい。あれ?先輩、目の下に熊が。
2: はい。ね?라고하는표현이고요.あれ?어?라는표현이에요.先輩、선배님、目の下に、눈아래에、눈밑에熊が。다크서클이다시한번들어보죠.
3: はい.あれ?先輩,目の下に熊が.
2: 이어서보면요.
3: 今卒業論文で忙しくて.
2: 今지금卒業論文で졸업논문때문에.이때대는요.이유원이나타내고있고요.忙しくて.忙しい바쁘다라는의미의이형용사.이형용사의이유원인나타내고싶어요.접속조사태로우리가표현할수있죠?접속조사태는이형용사에연결할때어미이를크로바꾸고연결하면됩니다.그래서이소가시끄때바빠서다시한번들어볼까요?
3: 이마졸업논문데이소가시끄때
2: 이어서보면요?
3: そうですか.大変ですね.
2: そうですか.그렇군요.大変です